0: Ozia si na Enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesiri ibu ezigbo nwafọ ejimọnụ.
1: Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ.